0: chụp trả. Khó, dùng tư thiệp giam sĩ. Cô lê tình trẻ thật khá khó ái yếu. Nên thế nào bê ta sĩ?
1: Thì chị nhìn gà hát khu mà rì. À xa là gà, lô mạng bố, gà rô mà rìp chè, cô giang là xù giá. Cô lê khá khó chò.
0: Cô chú mù chú mà xế, ra kia xong xin vui bê.
2: Ai ô, khán đá thả rì, ngà nì lê xì xì rì chú. Ta khuôn gà, bố gì xì xà tê tà nâng mà rì.
1: Ai, ngà hê thả rì.
0: Khá đi, bà là gà, gà hô bố gì xì xô chú quê.
1: Tình trẻ thả mà rì, nhà á chào vui vui là xong tê chì yù.
0: Ta có sao mô, thì trẻ xong lạ.
1: Ui ui ui, khu cấp đi ta tuyên chế, ngà ràng chú tì kì, ác gà nà lạ, tìm trẻ chì khá rô. Chó chó chó. Chó ta chè.
2: Khá rì kì bì chì gà? Ngà nà chú mẹ, tì lè ngà ràng nà lô chế, wang chọn đà, rè lù chế, kì bì sàng chè tì rì.
1: Mà rì, chì chè nà, thông khó ràng khó yù.
0: Chế chẳng gà.
2: Ta có sao mô, nhẹ tình trẻ xong mẹ.
1: Chị gà à chà. Rốt.
0: Ngà trung mẹ, ngà xin nhé lệch chì yì thư dùy thư dù. Kì là nhì gió sư kiu, thầm dì chì, trông thang đềm bè thư dù, thư xô mà chì chì.
1: Thầy nè ngà trung yì.
2: Nhớ sư tù. À chà, gà lè xì kiu mà rì.
0: Gió sư kiu, ngà trung yên đà. Xù kiu, lì tù yông xì xì.
3: Chì lì yì, bác bà phì yù mẹ tà. Chì lì thúp lù đè chì, nà tà tập xì xù hà gù xì. Bà đè tù tà.
0: Unni shibe?
3: Tsene li chi chakur da. Ngarani tatsu chedo. Yudodomu toshidua, ida. Nye duro chakur.

0: không giúp khách sạn rằng thì đi không là
1: rằng kia đi ngã trên thì rồi à đi ta
0: ờ Yong à
1: Yong à
0: nghe ba xe cơ
1: yo
0: ờ ya
1: mình là gì
0: nghe mình là Yu Xie sao
1: Yu Xie
0: 是说他个不，嗯，一年中间要投出，怕罗姐如米是吃你，嗯，年下有了故意，嗯，哦，让你给，肯定轻松。点点让来用我。嗯，让开车走。那真的你腿用的那动了的个，三家有那太阳穴的。
1: 公爹我妈子，听给人家婆子给看房子伢呗，伢
0: 呗，
1: 我那伢呗，
0: 我让给提起都是呗，看到
1: 俺
0: 姐不叫我先打给，让个亲戚推不通对门都，没事啦，么子。